0: Dōma, re manju ya, sōp chika siga di jirā.
1: Tērāng tāmoshī, ōlgōchū na māruwe nō mārka, ōlgōmār cēsukka ñendā inarī.
2: ōlgōmār chārcī āgnī sādōm, ōlgōshīng chārcī āñjōvara sōm.
0: Ya, tā lōp chī chūsōng narī. Dōma, re mā yuñjū rī.
1: Tērāng tāmoshī, dāna nyōchū lāntak mē nōgā sōngā chōngā mārī. Nyōchū lāntak Вденчик жирца иннери.
2: Джимчилэ джилэм сэсун шэл. Вденчик хийша сэм сэзун.

chitaya yewa zambu ga zhala yewa hua un da ma da xiang cha ye yewa jie yu ka le zhi jie di ne ya hama ga cha mu ra gu la da xi ni la yewa du ti gu hor mu long zha jie ne ya Lāzī tī khālī tā lāngjī yīn Shtār jī nā kārī nyam shū jī shī yā Yā chā mūg lāngā tā jū bī tī Sūn gu nūm bū tā yī lā zūng khū jī sī rī yā Shtār jū kā jī yū lā tā chā lā khū Hala ku nāk nāvī tārsī jī lāyā Yīvā mā kūkala lā tāndī lāmī Tā tsū yīna tīkala tīrtir jī shū Sūgūna nāp kā tūmbab kā gala tā lāngī Tsāngmā gā lāk sō zīnī Nīyamā tīkā sār shūgā Chāmu gala ngā yung jū gā tītak jālī Tāni yīng dan tong di dang ge pa sa dan tong di dang ge ma sa dan xie li la kang rang mo ta na ga mo hong zu to ni suan zhong zhong ma ni wu yin chen chen wa ni ke wan ban bu ge di ni ge jia ra ge yun jia de ge jia ra ge zi jia yi rang rang ge da na ku li za tong ge long chi la ru ni di kam de wo long chin da ma xing cha jiao di wo tan du li ge tang ge xu ga harta sartazini chag marun thumbur gis tsakar tawani gamari khatak khadin jayi di thugde khwa chajang dama shang chatajigi holon chin chajang dama ga gamak kwe gyalanda lenga